0: li kamboli zwinga li komi singa zoba Ngama oze mwana tsuka na kota san kilo li kolona yoyo Na komi komi tuna eso kina seya li wato kokota naka eske na komo na bo ule li susu Atiki li lobate o Jose waba santo mama
1: Oh Yahweh Ndenge o salabiso Otinda biso awa na mokili Motona